fajalo vanjo ya ila jo fa pia ona fajo ambo me ya le janjo pol gla me fo ya ile ne jo lao le via via ya jonu ya wa mata fo ona jau malulu ya le ne fo I le ne jai mi ya ole mane yo le jai mi le ne ile le le lawa uli po se me ole sfuma le lua chasi lua jonu a temina maril mafana fana ya ila jo fa pia ona na tausia na yo tatu tama matina matutua ya ole temi mane ya le na ya ave fafo ya fesi na ipu kofi ya mafana vana le mane ya ole mafana fana ole la yo ya tatu programe mazani ya ile ne jula ya o alofa anga foi ya ya zofa nao la tofo yo fa mana juina al meja o anniversary ya ma ilan tofo ivampea ona tu fantasia ya I faipoiponga a ya I fantalo vantu ila to uma lava fa bea ona fa mana twina ya to aso so ifu manzo va nau ile ne yaso ya pole ne fo I va yanzo a ya ya ile ngale le yo le tu a yo ya to anga le e faife au da mama tina ya ona I mau le o le manuia a au ne ngalo ya nje o ele fa tau va le tu ina jo o e ma tu ya wa onga ya wa so luma na ya ile ja fo ilea ya o tonu jajo ainga a ya la to uma fa pea ona fa mana joina so so fu o to fa nau ya happy birthday to you o ya la to fo I fa pea ona fa mana joina le meja o le anniversary ya ile nei fo ya so po le nei va ya so ya yo ya ba ai se fa le ainga tau ngo fi a o se fa le ainga tau ngo ta ya ya ve le lo matua po le joina ya fa mana to le anniversary ya faile le ya yo vie le tupo le lava le umi ya ona tu ufata sia a fa mana twina voi ya ile ne ya so pole ne va yanzo yo ya fa faile joa ya tau sanga tele ya o tu mau pele ma fana fana o le alova I to tonu o a inga a ya ila jau va pe ona tu ufata sia ya ile ala le ile sangara me to le fa poi ponga ile ne ya so ya pole ne voi va yanzo a ya Ya ya ile anga lele yo le jua ya I poro galame uma a awa ni itu mama ya jeoe ya le fai poiponga o le fea nganga wosia iluma o le jua ya e ala lea ile fai poiponga a ya anga lele le jua ma ya fua jelele niu ile amatanga foi ya ole mafutanga ya ila jo foi fapea ona wa uma ono wosia le fea nganga ya iluma o le jua ile na voi vayazo po ona tua antu a ya ya itaimi e lu itawai ya le tato fatua tua e le tua e ala le I totonu o ainga e meze lava ya o fatua a matasia ona fauze ainga ya jaimi e lui tau wa I tato I fenga tau leo langa ya o ne ngalo ya te oyo tua anzua na fenga ta ya o lo ya ila lova o lo ya ila manuia o le tua I mea uma lava a ya fa manuia dele le tua ya ila tova pe ona tu va atasia e ala le ile sakaramenta o le fai poiponga ya e meze voyo ila tova mana duina mo meo anniversary ya ile nga jailea ya ila tau fo I fape ona fa mana duina o aso so I fua ile ne yazo ya ime se fo I ole ne va yazo ya o bese ya tu ilunga te lue lue ma za sa ai ma siva siva ya ma vese ufa fitai ile dua a ole tau tau malu lule ne jai au a ua ne ngalo ya te oi a tu ilunga e te lue lue ma e sa sa o ya o ilava ila tau ma futa mai ufea ngai ya fo'i ya ma malolonga ma jafa onga fo I ole ne yazo ya tu ilunga te le lue fahali lo fia fia ile siva ya ole tato programe mazani le nei ole tano fafa mo e tau tua andu ia te oe za moa ia fi o asutonai.